0: For the 5 draw na ye be ye no sa adano. Kwa suwa she Adum TV. Netie Adum FM. Asempa FM. Eni Inshira FM. Siko! Sika! Kaise! NLA. Eni carry tax platform usa es shasye. Siko! Sika! Sha Nedi!
1: Sema wudwa esi nyina emwa kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.